guhdarên hêja, guhdarên radio delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Kurdistanê gelek hikûmetan qanûnên nû derxistinekû ji bo şirketên sîgortayê dixwazin ku lê çûnên dermankirina tendurustiya derûnî mîna dermankirina fîzikî bidin. Li welatê me wezaretê tendurustiyê xetên germ ên pişkiriya tendurustiya derûnî dest pê kirine û bernameyên hişyariya tendurustiya derûnî di dibistan û zanîngeha de hatine entegrekirin.

guhdarên hêjan, guhdarên radyo delal, hûn niha li bernameya dengê Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Ji aliyê xwe ve rêveberiya herêma şera destnîşankir ku bendavda mara girîngê ji bo herêmê û daxwaza piştgiriya teknîkî û lojîstîkî ya zêde tir kir. Nema zêde demsalên çinîn û çandiniyê de. Wî zêde kir ku serdan di demeke kritîk de tê ji ber ku hewcedariya şopandina asta avê û misûgerkirina dernajek ewle ji bo parastina erdên çandiniyê û malên nêzîk zêde dibe.

Nujakirinar yên gundawari Homsê li gundawari Homsê be çavdêriya komejlisa bajarê keferlehayê û bê hevkariya îdariya li gundawari ku navçeya Elhulîlê ku xabadin ku qirîkirinariyên ku keferlehayê talafa ku dest pê kiriye û afrojeyê jî de ku çarçovaya baştîkirina bin sinzaziya ku bilindkirina asta ku xizmetgozeriyê de da ku çê hatkirina xelkê hisintir bibe.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin.

Mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

hedarên hêja gu hedarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin bimerebin.

Nujakirinar yên Gundawari Homsê li Gundawari Homsê be çavdêriya komej lêsa bajarê, keferlehayê û bêhevkariya îdariya.

navber rûşê latarûş afate jî di navbera zengî ve yûbiyan de jî ji aliyekî ve û ku xeşperestinê ve kosalahiyan ji alî din ve jî û li vir ku hûrgûleyên birfere derbariya ku aliyên dîrokî mîmariya û teknîkiyên ku vekelehê jî qehema hene.

Mêja guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Lekulina makanizmayin bi bandur ji bura girina wan û misû gerkirina ewlehiya kesên ku ve digerin jî hade veqetandin. Di civînê de her wiha li ser mijara valakina baregehên leşkirî ji gundan, da ku niştecihan bi ewlehî vegerin mal û zeviyên xwe hade axaftin.

Ev serdan di çarçuveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misu gerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di havir dorek aram de vedigerin gundên xwe.

Guhdarên hêja, guhdarên Radyo Delal. Hûn niha li bernameya Bedewiya Jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Bihdarvanên hêja piştîdemeke aramiyê Gola Meydankê dîsa balkêşiya xwe ya geştyariyê bi dest dixe. Careke din dibe stargehek ji bo malbed û mêvanên ku dikêliyên rehetê bûne, di nava bedewiya bihin fereh de digerin. Gola Meydankê niha rastî her kînek bêhempa ya bi sedan malbed û mêvanan tê. Ji ber ku ew vedigere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayiyên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

hedarên hêja gu hedarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin bimerebin.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal û niha li bernameya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin!

Hanê gelek hikûmetan qanûnên nû derxistinekû ji bo şirketên sîgortayê dixwazin ku lê çûnên dermankirina tendurustiya derûnî mîna dermankirina fizikî bidin. Li welatê me wezaretê tendurustiyê xetên germ ên piştgiriya tendurustiya derûnî dest pê kirine û bernameyên hişyariya tendurustiya derûnî di dibistan û zanîngeha de hatine entegrekirin.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

Hıdarvan inheşa pişti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyari bidestixe. Carek edin dibestarge hekjibu malbedu meyvanin kudikeliyen rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki nahar asti her ikinek be hem paya bi sedan malbedu meyvanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber biçav, in herêmê.

Mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahîn.